0: Curia cu joapte, să jăm. Я бы тобі туди пері пример з години де зала такою кутовіла.
1: Се пас подоб.
0: Ме чим паєш проблем де ла тала мелодія?

боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мильна смиха, туди женське рає ме імаю, глега норчка правю і не церкляю, за мені проблемо ні овір, рисукар сам нор, єс мам кромпір.